0: muqtadir.
1: Beberapa catatan tentang puasa Senin Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasan